Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-3-3-5. Du är 5-

0: 1500 och sådär.
1: Han sköter sig
0: 1500 och sådär. Och information 7-8. Elektrikation du 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och sådär. Jag fick 1500 och såd